0: Wari te katoa Ngāti Mā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opu kuhoe.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venu ha
3: ha ha ha ha ha ha ha
4: ha
1: ha ha ha ha ha
3: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Wai ora.
4: Toko meka meka me.
5: Meka meka.
4: Te papa o pake tarau.
0: Kia ngingi o kia puku kata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka. Engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poe, tēnā koe tūhoe.
3: Kia ora.
0: Maka wairoa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
3: Kia aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist, ai te kiriata matakuro atu nei, te wahine, anei ko tai mai. Mana ia wō tāreha. Kāre he kai waiata i kō atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko... Anei, a perewi hongi! Aroha mai! E kare mā kiari te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karamona! Te are tāwera tēnei, kia tīmata a ke tātou. Hioi anō tātou mai, hāre ake nei ko te mahi tuatai, he whiwhiwhi ai, kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai, he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tāe, nei.
0: Ai. Kia ri te mai.
3: Ka ue, whakatika
2: hapa. He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau i. Tatarau mai i te whakaro tarake a.
0: Tatarā.
2: Kei te kāinga ke aku.
3: Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga toru. Kia kā koe pānia.
3: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e te tā.
3: Ta. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waitui, horapa, ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa, ai
0: tōnu. Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
3: Kia ora!
0: Tatarau. Tino pai tira, bueno, pere.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
7: Atua!
8: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritotero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa a ruhi i puta i te waituhi i orapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tēra?
3: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: He mita anō tēra.
3: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga. Anō he wāhanga mihano, he whakatawatai pārekareka. He aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa.